Mamma mia, che entusiasmo. Mariah Carey Fantasy. Hoy en Alice Anabella for Bay Easy 100.2. Isma jekkade kemina għatmi għaj bonġu. Kif int? Illum il-ħal 13 ta' settembru. Għet jibda jgħati sinjal li għet noqorbu għal-bidu tal-iskola. Li għaj għanajdua. Ija barka l-ġenituri, zda barka in asalina l-edukaturi. Għabbiltilek u koll. Pero pal kull weekend dawirħula li għet jiċċelebraw il-festa taħħom u koll. Għax illum tiġi ċċelebrata l-Madonna tal-Grazzja fħazzabbar. Kif ukoll San Paul fil-Munxar Għawdex. Niftakar meta konna żgħar, konna noħorġu nxejru lil dawk il-muturi kollha li bħallun kunet isebħu t-toroq bit-tradizzjoni u dak iż-żmien kienu numru żgħir, iżda ma' snin ovvjament il-konkorrenza komplett tiżdied iġvera. U fil-waqt insellem lil kulħadd il dawk tal-muturi u l dawk tal-bicycles ukoll, u se nħallik b'din Edwin Collins stejjen fuq Bay Easy 100.2.

0: me. It was just like a song when we were young.
1: Ta' ġobna wes Adele, When We Were Young. U jena lisin miak is-sibtu l-ħadd fil-ħodu fuq Bay Easy 100.2. Mela ftit il-loq batta miak fuq l-istaġuni sewwa li hija ngħidua. Malta, tnejn biss għandna. Però ltqajt mal-istorja ta' Kelly minn Derby li tant ma fil-ħiċċ aktar sħana li ddeċidiet li żejjen għall-miliet fix-xahar tal-Ulju. Skont il-ambjent tiġilek tnaqqas it-temperatura mentalment u jienek tiġilet isħana. Ara, jiena xi kultant meta niltaq ma' daw l-istejjer naħseb li din Kelly, pereżempju, ma tafx jiġifieri sħana. Imma ara, inti jekk tipprova, għajli jekk taħdimx sewwa, jien għandi d-dubji tiegħi però. Gianluca Grignani issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Sandy Maria u jina l-isin mijak sassija fuq Bay Easy 100.2 f-tisilu bdejt nkelmek daċej fuq safar u vjaċ fuq l-aeroplan fej taħdejk għandu tarbija mija u li ma tiqafx tipki ġiri għaddejt minna mela l-tajt ma dil-istoria ta' dan il-missir li tant kien jafxinu ġej li tella mija u mit parta earplugs biex jaqassamom lil-passiġġiera ta' dan il-vjaċ sewa pero tajib li najleg li l-maġġoranza rifjutawhom iżda kien hemm min ukoll mhux talli jaċċettom talli xorta waħda berraqlu mamma mija dik tajru li jien ma niflaħiex jasra tistoddej hekk hemm trid il-ħaġa ma hija parti mill-esperjenza tal-vjaċċ u x'bella. Hemm inti ebad li daċej kont taċċettom. Għamħallik mal-fuss, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ġvuċi dikux. John Legend, All of Me, u jina li simmi aksassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U jekk inti fan tal-Queen, tajjeb li ngħidlek li ġewwa Wembley Park ġiet inawgurata mural għall-eluq snin Freddie Mercury li qed tieħu iktar minn 58 tarġa biċ-ċelebrazzjoni għall-ħajja fantastika tiegħu. Xi ġmiel. Bl-isem ta' I'm Mr. Mercury, ninsab ċerta li se ssir attrazzjoni għal daw kollha bħali li għandhom għall-album ikona tal-mużika bħal dak iġvera. U issa ħan nieħduk għall-Eternal. I wanna be the only one day and for baby.

nistama toġ bok xuġvera Pink ma Nate Roos Just Give Me A Reason u jina lisin mi aksassija fuq Bay Easy 100.2 Uftit il-updating kelmek fuq servizzi publiċi u sen iħdok ġewa Rumanija fejn ma 20 squat magna speċjali ti publikalek biljetta trasport bxej Janos li dinija ideja ġenjali men speċjalment meta tara minn aspett sportiv u xek Tejt iġi adottata Malta, jena l-ideja li rush hour sir literalment jisa fitness station toġobni immens. Titħajjar kieku jew xorta tuża l-karozza tiegħek. Ibaħli daqsxejn, ħanħallik ma' Sal Da Vinci issa dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Jason Stansfield, The Real Thing, u jina l-isin miak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U bdejt nkellmek fuq mara li skonti sabet is-soluzzjoni għall-pajjiża. U se nieħdok sal-Ġappun fejn din il-kandidata ħabbret it-twelid tas-seba' wild tagħha u tħeġġeġ lin-nisa biex jagħmlu l-istess. Skonti, flimkien jistgħu jelbu d-deklin ta' twelid ta' trabli u żgur però jiena lija u li qajmet dibattitu sħiħa x'kulħadd qed jara li qed tipponta subgħajja lejn direzzjoni waħda. L-żgum mhux forsi iktar qed tagħmel ħsara milli ġiet. Ibad li daqs għax taħseb fuqha int antik waħda lokali issa, Aiden Dolce Vita, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

nismaha, kem nismaha un iġbaqat minna. Dajda, White Flag, jina li sinmijak fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. Isma, din għalik, jek tħobb il-musical, zax il-famuża Nanny McPhee, karattru li tfal iħobbu mens, fl-aħħar se tkun waħda mill-musicals ġewwa l-West End ta' Londra. Jina ninsab ċerta li dan il-karattru hekk ħajżit mal-maġija tiegħu ġewwa t-teatru. U vera ninsab ħerqana biex immur nara l-premjera s-sajf li ġej, vera looking forward għalih. Inta għandek xi musical li tixtieq li tara? Forsi naf kien seħħ diġà fil-passat jew waqfuh, jew forsi qatt ma sar, ma tafx kif. U ħanħallik bi Prince issa, dejjem fuq Bay Easy 100.8.

thing. J-Lo, love don't cost a thing. Jina lisin miak fuq Bay Easy 100.2. Ftitilu bdejt nkellmek fuq pajjiż u kontet nirreferi għal-Latvija. Għax milli jidher hemm żbilanċ kbir fil-popolazzjoni għandhom it-trabel daw hemm 15% iżjed nisa milli irġiel. Li apparti li jisa tinstema jisa xi punchline għal sitcom ġdid u x'vera ma hija r-realtà ġewwa l-Latvija. U fil-verità. Teżistu wkoll kumpanija u di weġġat immens li tista' tikri raġel biex litteralment jagħmel ċertu xogħol fid-dar. Jiena weġġatni għax nara politikament inkorretta l-ħaġa x'aħna n-nisa kapaċi nagħmlu l-maġġoranza tal-affarijiet mhux hekk, imma ra m'inhix sew nidħol f'dak l-argument, iżda ma nistax ma nużahx dan il-mument biex nawgura lill-ħabib tiegħi Allen li fl-aħħar se jilħaqni fletajlu jien kienem minn Ġunju mamma mija. Għall-luq sninu flimkien ma' sħabu propju l-Latvija beħsibu jmur jiċċelebra, għal isma' minni. Biex tkun hit, ilbes boilers u ta' Bob the Builders dal-estru hekk għax-xogħol ħallit mitti dejka. Apparti ċajt, awguri Aziz, inħobbok immens. Aħna tik din, Zucchero u Poljang dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Hitten 90s Albumens Tasmin Archer Sleeping Satellite jina lisin miak fuq Bay Easy 100.2 jak inti bħali forsi bħajt mwaħħal fin 90s nistiednek tinaqat mal kollega tijaj Bang Lover li kull jum mid-disa ta' filaxija se jiddedika sija sħiħa għal 90s bi tracks li forsi gbirt bijom u minar ma tkun ta' fissi projekt kanta ma kull kelma taħħom bħal ma jġri li jen jiforsi lek snin ma tismaħħom inti kull mandek tagħmel huwa ħaġa tinaqat ma ben għal 90s at 9 għal sija sħiħa bl-akbar hits ta' 90s. Wissa waħda riċenti immens Morgan Wallen dejjem fuq Bay Easy 100.2.